ama fuapuanga tia ono le angsalo. E tui nā atu lo ne iola. E fai mataulanga tongi ola ia te oto. Ole lawe inga lea ma le faoletanga le. Lea wa tātou sapi ai ma tātou o oai nei faliseu ai sao I mao maa lie. Lona lofa tu noa ma lona lofa lawea. Ua faa maanga loai a tātou wangsala. Ia fai lea mo oe. Fai lea mo a. A ua o le taulanga ua atoa ma ua lava ma tutoe. Teo tātou te talo. Lo mātou watua siri siri e se. O lau fio lava o le tupu siri siri lava oe. O lau fionga o le atua na faya le langi ma le larolangi. E le aifoi se mea ua faya e le I faya e lau fionga. Ia tū maupea I lau fio lo vi inga e faa vau. Ua mātou faafita I atu o au mātou wala fai mai le nei aso fau lo walo. Le nei aso fau I lo walofa. Wa e fua I mai le ola ma le malosi. Wa e faa popofo I nei aso I aso I faita wai lo mātou wala. Sa mātou mamoe mātou fafai le pō wa mvae. Sa ngalo ya te I mātou lau fionga. Hai peta. Sa e tausi ma leo leo lo mātou wala. Leo wa mātou wa aia le malamalama. O le ato o loa lofa, e manino mo malama lama mo I mātou o lau whanau. Whawhitai le soifua, whafua loa mo mātou mātua mātutua, o le oli oli malifile mū e te fua ina pea mo I lātou. E whapea fua I whanau a onga, mo whanau iti, whawhitai lo wanga le lei wa e fua I mailo o tamau a inga I au wala ese ese, e tausiailo mātou wala I le tino nei, E ufa pia fo ilo uta mao ainga fale nganga I lau upu e fafanga ai mātou a nganga. Ia mātou ono sae ma fatua tua pea I lau fionga. E ui le te leo fainga tāma fafita auli. Ai o lau fionga mātou te mālo lo si ai. Mafitai wa saonga le mūle nei atunu o ni usila o mātou nofu ai. Ua fai manofu anga e au auna matautu ai o mātou a inga manu e sirilava lau tala lelei ma lo fina ngalo. Mafitai o loo manuia si o mātou watunu o Samoa a matamai le mālo ne ka le sia me o lava I nuu maa inga. E I lava fafita auli ma whainata peitai o loo iai fatasi ma loo alofa ma loo wanga le lei. Mafitai la upu ua mātou wawa o mai le nei aso ma aso o malava. Ia mātou whaia loo fina ngalo. I ma mātou savavali I ala uma o lau fio. Mafitai lo alofa whaola I ala I a Jesu ke viso o mātou maua le tongi ola ma le whaola tanga. I lona maliu ma lona toi tū mai. Lo mātou atu ae wha mole mole I a e wha mangalo mai a te mātou I anga sala ma le anga uma o mātou whai. E le eise me pongi sai lau sila whanga e o lava I mana tunatunga li lo mātou loto. Wha mole mole ia e alofa ma wha maanga lo mai. O mātou te taro, lo mātou watu ae, alofa ngia le whenga ia I o utangata ma ngā ruenga ma whiau le na iaso. Ia alofa ngia mai mātou mātua, alofa ngia o mātou mātua, mātutua, ia tului ma wha fua loa lo rātou soifua pe atusa ma lofi na ngalu. Ia alofa ngia leo atu o nai whanau ia o onga, wha mole mole fua ia te ilatou le poto ma le atamai, O le loto fili ngā ma le naunautai e whai mea onga I a pui pui ma tausi lo la tau I mea o malava. Alofa ngia fōi I lau e kāle sia ma lau fi au le tala le lei. I a whamanuia I lau au whai ngā luenga I so se fata whai tau langa. I a la tau loto te tele ma wha maro losi I le whai ngō fie I lau ngā luenga. A e ma whai o na whai I lau fi so soani mai a te mātou. Whamanuia le ala leo le fonga o le lau mua. Le susunga I eri pule ma le au whai ngā ruenga. Ua ma whai ai o na mori atu lo fina ngalo mō tangata sā moa I so se mea o au mauma nono fuai. Tū ma ngoi pea lo alofa tū noa ma lo manuia I lungo o lau wha nau wha tua tūhau manei ma le larolangi I lo lava suafa Jesu ke viso lo mātou wali I ma lo mātou wha aula. Amene.